0: Gali Gulain. Gali, ok, ndeza ku radio then wanko nako. Ompira kujakubao kuva kusawa wali kuminandala do una kuolua leru. Oda kwa wali ompira kujakubao, of course. So kati mbe ready. Gali Gulain. Gali, oye natubo alumike. Agamu waketa nebiru unji biogere. Bita kuziro msambana muka gatanu. Chinane isatu. Ezo msambana muka gatanu. Chinane isatu asatu na isatu. MTN. Ezo msambana muka gana mnana muka agachinana muka gana itanu. Nungiro kudukisa ndena kwe domwe zinga. Bina msambo mwezi gunu gwene. Gwe tulimu. Tuja kubena mungalu wao. Mumpaka ede mbe ide. Edaba mbi abe mbe ide. Ngamulimu wakai mamu zaifa. Mabamu bazibu fahadi. Mabamu kaferuwe busoga. Nani asinga arikulein
1: DJ Fanta
0: wansebo
1: ogenye zira ba kuzire ka film tu zo every ne
0: ayo be robi semu ku wano obango obisemu ko leka ka bandi ba bitam olwa jam obango obisemu ku arikulein
1: ana lero
0: wansebo
1: ala watu weza lato
0: we bale kuulirisa we na mnange
1: bali muganda omwe ala manzani okwane huniko
0: yeso omwe ala manzani
1: Echa ngumo kwa bodi stage
0: lokal district baba. I wonder what kwa ndaino. Super.
1: Baba ndiwe ya kamwani ninyi.
0: Okay, we bale kuba ngolio. Kamwani super. Ako batia. Bachali bangao kuibiliao. Bachali bangao sikao sumbusa mwana mbende ino. Believers highway supermarket and restaurant kuibiliao. Big up and safe. Ari kulein. Ari ke
2: panda.
0: Yes sebo. Webale kuba aku Karese webale kuba ngoli uliriza Ndonge ya kamwani yone na jori Abitao onkobede kuwa jori kuba ngoli uliriza kamwani kano Hello Wanje sebo
3: Nogu mila kibok sinzire ituba
0: Yesebo ituba
3: Webale tuweleza
0: Kale webale kuulisa ndonge ya kamwani
3: Kale baba tukaliku
0: Kale sebo webale kuba ngoli yo A programu eno ku marwalero tuyiramu okwagana n'obwire na ku lwa Sande olw'okutaano tiba olw'omuka gatibawo tuyiramu okwagana lwa Sande olw'omuka agamba we misana ali ku line
1: ye fata ebala okuwereza
0: we bali kuli sabusoga royo
1: tapu kulingo sinzi ya luliambuzi we bali ne bali wirala
0: okay we bali kuba kuwe abuli lwakuna kabaka mwani abuli lwakuna tuba mu ndonge ya kamwani hello Wanji sabo?
1: Right to where is that?
0: We bale kuulirisa.
1: Wanji mwini na mwisa doa mwile bukala njolo kubena mpuka tibari. Wale jigaye.
0: Kari, wena we bale kubangoli ku. Ari kulein.
1: Sabo.
0: Wanji sabo? We bale kuulirisa.
1: Sabo. Buba.
0: Kari, nani ono?
1: Buba.
0: Kari, we bale kubangoli yongoli uulirisa busoga royo. Hello.
4: Fanta.
0: Wanji data.
4: Mbote lewe kwa gana msuo Patrick Yofi nzele na voye kibale mna mtumba district
0: Yesabu
4: Bato disu aguila hata mwani kalitu sasa hata maisa Ayo hatu chogo tata wera grefan Kili wa mseve ni hatu sula ya Ntina kwa gana msuo Patrick Kijia tasa nilo siwa nwa hiku suvirwa
0: Kali Ali kule yu Hello
1: Hello fata
0: Uwanji sabu
1: Hello tuwele
0: Hello kuli sendonge ya kamwani
1: Kali pena kato tuenduke kufata
0: Ti. Wala. Wadi. Wadi wala ngi kwa yee bana. Mbata miento. Hello. Ngoli wansi sebo.
1: Ni kagembe za falo.
0: Mm.
1: Ababa kutueleza kamwaji.
0: Wewe bale kaulili sabuli rwakuna.
1: Kale baba.
0: Kale sebo. Abu so garoyo. Hello. Kali. Baisi mweno programu ino wa mvaibu Toyo girangu uli wansi Hello
1: Digi fata
0: Wanji sebo
1: Weba letu weleza kamwani
0: Weba leka uliri sabu liru wakuna
1: Nkaba kuono kachade chilema
0: Yes sebo
1: Tigirangu tu weleza
0: Kali, weba leku bangoli yo Buso garoyo
5: Yes sebo
0: Wanji sebo
5: Digi fata kule ino wa letu kumuzi
0: Mr. Vibe
5: Ano yanga jepa njokuwe sabira Nendi kutumbu
0: hii. Kari, webali kutumbu la kufa kusaha muka aga. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Nige Fanta.
0: Wanji sebo.
1: Ono umaru uchiri lima.
0: Nye sebo umaru.
1: Muno rukubi akamangani baba, muna asini.
0: Akamangani supa abuliru wakuna.
2: Yes, sir.
0: Okay, we bale kubango liyo. Program budget at the night party. Nungule bategeza ntena kudomwe zingabi na msambu tulina mungalwe. Wetuli jokuba. Mbato ede mbeire. Nani asinga kukube mbeire? Mbeire ya nesinga kufuga. Nani asinga kukuba na bachini. Abachini na masoga. Tujakuba nga tutegele na akolo luna ku. Hello.
6: That is the man.
0: Wanji sebo.
6: Waliko gaiwa mwanga Fred. Iye na vitende banada.
0: Yes, sebo.
6: Weba tu kwa. Iye musa adamuna inabaluwa ilai baba ya kutari. Yata galwa akado diya kwa wama kusutwe sikira.
0: Yes, sebo.
6: Ebuduba waluka wa mweta mwiyomba la stoni.
0: Yeye bali kuba angalio.
6: Edaba sada baba na miguru. Ayate gawaka wedi ya kwa mwaka vile uozo.
0: Okale, we bali kuba yosebo.
6: Yes.
0: We bali kuulirisa echinana no mnana akatoneze muka gabu. So Gario, DJ Fanta is my name. Programu ene kumaruwa lero tuyulamo kuwa ganaru na kuruwa sande. Olo kutanutiba o, nolo muka aga. Oluwa sande mbao. Mukadongo kamu super. Hello.
7: Hello, DJ.
0: Why is it?
7: We are not aware of Baba.
0: Hmm.
7: Oto kuri akamu ani nendo loka rapai. So yanzi zanzi nze jamaa riba ndo kwe yendi.
0: Kare we bale kuba ngoliyo. Eyo cheno de ga programu dibayo paka paka e. Chemu jo kusoni wanga mjo mpira we guliyo. Program de effect ya kubanga ditekenze bacheta kutetengani zibwa. Sikati bachiri. Kubanga kozi ngabo tinga kusande. Iliyo mpira gwa saa msambu gwa wile. So mjagumira mwezi guno mlambe mpira jaba nga jitusumbu wanga mku program. Jatani kama mku leti wabadi jaku wangaleti. Mpira ngawe jiriyo. Hate mutaka mchateba nange buso garo yu batu koze HB. Tino kubanga. Tubalansi nga mpira muhuli ya kutuina. So program jakuba nga auditio. So wotega buso garo yu kusande ngokwendo uli ya kadongo kama uwa uli ya komupiro. Tawamu mani. Tuwatu ino tambuza bulichimu. So nga kusande. Jaba yompira kufutanika saa msambu. So wawuli ya kakadongo kama wadasi kangasa tu. Nika umula towa mani. Fetu kaliwa kubana tuba uedeza. Alikule imi.
8: Wanji mkara.
0: Wanji sebo.
8: Mbara kutu kubaka mwana.
0: Iii.
8: Unamukano kumuzami rubuonda angavuli.
0: Yesi mbuonda.
8: Mbara kutu kubwa baba.
0: Mbara kutu ulirisa.
8: Wadusei mbwirense.
0: Kamungani super. Mbulirua kuna. Una kuruwa sande. Aba kadongo kamu. Oluwa balaza. Tubamune mba dabana basoga oluo kubiri. Tubamune mbela dabana basoga mbeire. Oluo kusatu tubamumu kuwano. Oluo kuna unuwe tulimu. Kabaka mwani. Hello.
8: Fanta.
0: Wanji sebo.
8: Ono muganda waikangu makanika wama simu echibale. Ono mkenya omuza lowe buonge makutu.
0: Yes sebo.
8: Wema lokutu kuba abasada webu onda ambenda eno wana wana.
0: Wena wema liku ulilisa programu eno ni ready eno. Busoga royo. Radio ondi kumoyo. Alikule ini. Hello. Okay, kamfune mkwa no undi. Mkubidaka kasimu, bobango karibi tamu. Bobango bise mku, oleka kubaini wana babi tamu. Hello.
9: Fanta.
0: Wanji sebo.
9: Namusai gariva puru, namukoge.
0: Yesebe, namukoge.
9: Babu watuku yomuzi kitibu, kutu unji ya watu uereza.
0: Kamungani super. Kale. Kubati ya manager Ashraf na mungalwe. We bali kuba ngoliyo. Kubamu kuba manager basinga kufuwa bembe ya bembe ile. Bulichinumo cha mbele wechivo ya bao. Uwene kanga supporting. Elanze nsasira umubeire wena wena ngatoe nda Ashraf. Wena mungalwe. Kusasira. Nchiramu. Nkusasira umubeire wena wena ngatoe nda manager Ashraf. Wena mungalwe. Kubanga munu omuntu okubede mitu walonti ya tanu. Yede ya bafuwa sente. Tichangu. Kwa hiyo

0: gobange yongo muntu ngo kalimu oyagana kamba weke example agana olenga amazi banga inene ni mchala we bazili na abana bamazi myaka ngabiri ekati mwami yo mubi bichi bichi mwiduki nanku nebirunji ede nabako babuluna kuno balekeranga yakagambo mwiduki nanku nebirunji ah ari kulaini
1: ero
0: wanje sabo
1: wewe
0: bale ulilisa
1: wewe bale tulumyanta lumbwa
0: jobwe bale tujirinde olwakuno olwida
1: ese golini kibaya muzami lokusinzire ituva abantu ave ituva bakwenda inoni mukwenu mwange na bitende butavale yajiri kwa kuulidiza
0: kale wewe bale kubangolio hello
1: hello stoshkira bolo yewe
0: Mr. Vibe
1: kokobotya da
0: wazase bokobotya
1: rikirini Kutere voge mkisa mase so kusanda luka.
0: Yesebo.
1: Kuli kuturi kamwani ni wanonomwe mbi wange little boss. Ayo wakuba alamba ile muku.
0: Kale, ye bale kuba ayo little boss. Zena muende ino. Nebinu njibyo gere. Alikule ini.
1: Hello.
0: Wani sebo.
1: Sebo.
0: Wana webale sebo.
1: Omusa wampala bulena mungana. Kwe baza we bale kutuweleza.
0: Wana bale kuulise na mungalo.
1: Namuse kumuzei wange Robert Uyinza we buboko.
0: Abe na mungalo bakobe. Tulikuidanga imeka.
1: Ngabi na musambu.
0: Tulikuide na munga jaku wa mbuwe.
1: Fanta.
0: Wanjisebo.
1: Gatoli soda, maina gama tu kumigani.
0: Amena ganga matufu. Nga kwenda maina kanke. Zeni ze juma. Mena gangoli genda matufu. Kale akemba kanu waketa password yobulamu wakaima kemba kayaka kaulile wakaima password yobulamu.

ne ya caba suka wa busoga kinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

0: Na sikali ni chia mani uwe chalo.
1: Chia ye chobu chia mani uwe chalo uwe chibutanza. Kutile ya uyabuwe yao. Emo ya liombele uko chambula ya chambula. Yadu ya uwa tochi. Asikali ya suri tochi. Lalo ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu
0: ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu

0: gari maskari apeke ni chama ni wakuganja chawe ni mungu ni alipolisi
1: guakuiwa machule
0: guakuiwa mungu wakumbe mungu wa ayo kusengira kubataka wa vele valiwa wakumbe mungu

0: Kale dachika diweza maku miasatu na isatu na edvide kusawa hii kuminaibiri edo kuncho kuna kuuluwa liru kutegeza antibula dachika bina msambu kwele sawe ndaleyo kuncho kusawa ndaleyo kuncho idafu na makobo again songa againa moluna kuni Ashraf Amani jema isi okuba ngote gira galifa mbitu ndo ebienda ulo then twire nesa wei ndi sobulo okuba nga tukongira yopa kesawa isatu edo kuncho kuna kuuluwa liru nga tukuyunga kunsi wa mana ebidi tambula mwiwanga Uganda kulio kwa iwanga Uganda mkago mlunji alitambula ni feza na kazana ka busoga royo bingo subulo kuangule sente kuncho kuncho kuno kuna kulu aleo tuliku ingila mwikendi oino kuingila wikendi ngolimu akabula monsau wabula mbu kutambulide mumbera ili maridadi sana gemaisi mwonege star ibiri muenda msambu star ndala hash wetabe mkazana ka busoga royo bingo gemaisi mwonege star ibiri muenda msambu star ndala hash baja kusalenku mibiri kulaini yo ya MTN obe ya Airtel yoku mokuzana yoku mokutangaze mkise joku kuwangula oidha kuwangule mitu wala ikumi oidha kuwangule mitu wala bilie mitu wala tano na kakaira kalamba kuncho kuncho kuno ojema isu kubanga oingira weekend mvibe ngolimu akasente mkagwa mlunji ikiriza tuje kulio kwa iwanga Uganda otegira agari kuvayo
1: kale tuangere kubanga tukwaneza mkagwa mlunji kumayengo gada dia yata chabazinga mwene china wana mnana katoneze mkagabu soga Royal Radio program the channel degere kunchoncho kuru na kuru alo waye una kuruja uwelwa subo ilo kubanga luzibino na kuru edo na kudo mwezi inga iku na lulala omwezi guno gomu kaga gomu kulembeze uwe wanga ili Amerika mkuru Donald Trump ya vio yata kumukutu gwa social truth ngali kutegeza nga Amerika habu eji okubanga ekuba iwanga ya Iran sobulo kubanga eliseteza ya vio yategeza ti Amerika ja kubange kuba amajiga Irani agokumadi ekube amajiga Irani agaje kubanga agakolera wayiguru gose olokubango yeta Air Force ezi siyasubira kubange kuba rada wala ni enoni daba sada ba Irani okwendo kubange dimarawo okusinzira ku mukulembeze owewanga ino area Amerika mukuru Donald Trump abayo yategeza nti Irani ebikola byebereri kubange ekola ebyo kubange zimola ceasefire nebiri kubange bijivira ku okubange kuba

0: era mwenye wasanina leri busoga royo radio senga busoga royo radio mchana samu mkwende ino mama mbana tuwe ramseku kuziyo msahamu ina mkaga atanu chinani isa kwa sabine isadu obaziyo msahamu mkaga mnana mkaga chinana mkaga na itanu wanji
1: hello DJ Sko
0: ondi kumoyo
1: hapa wati abaka
0: olima sanare
1: badange wale kutuweleza
0: uwene wale kusima mama
1: wale kujiva kumuna
0: ni wajiriku zengirimu
1: ati weno ojitia imemu
0: zengirimu njitia imemu yu wajiriku
1: wale ojitia mamu
0: ee wale kusima
1: ate zena ojitia amaku
0: ojitia
1: njini kukuredio
0: mecho
1: ini yama iloko mocha baba
0: wazija mama
1: kutika soke njiko oneku
0: mulala babili basa tufuyo mama
1: nganka aliva kona ku oidinga duze woku ina wero mtu wakufuana na wanena mwesa
0: usawa imeka
1: ndeta anava na mtu tani ingapu na kasura tini ye
0: usawa imeka ambu
1: dali usawa wagati wa sawa muenda wikumi
0: nari inaamba ile ntia
1: ayo yamba ile kale wali otare kunga kajia keti ama digato na kuku
0: edengo yendambe wale uwe igulo mvu wakuti ya ndini nzi
1: yeee kajia keti inga kapapo
0: edondambe wale uwe
1: pale nderu nderu eti nae katonto no kati aye gati ni gana agapala agabanga kafiti
0: bedo ndambe wale regulo lunonga nukuida anoko la
1: kona kufaa kuo lolo muka agaro nana na toya ambala ngango ye
0: ne ambala di indi
1: nani kuogera tine edo
0: tine edo
1: kale ne wali ni iwe
0: mbe
1: uchi aso kare kumama wange chigweri
0: aha
1: ndi dinti aliku
0: airaku
1: kubaga eno masu wako ambo olima ama ni ma olimu ana mama ni baba
0: iii
1: ayo baba yo nina iwano
0: hey
1: ye mkuma nina iwano ayo wako uchalamba hili
0: mungu kwa vila kimwende hilo hido
1: so kati
0: hey
1: omulongo kato kuspecial
0: buti airaku
1: eiganga sachi deswa ibu
0: asemba
1: ya tatuwevwa
0: asemba wanikele
1: brea nyasmane mtangala kumusigiti
0: hey
1: abandi njia kujiranga kukankuleke waliku ntuwala speed
0: senga msoga royo
1: wanji sebo
0: iwe nwoku ndiba
1: hey
0: mulimuti

0: Rusagara you. Wanji baba.
1: Yes.
0: Uwe nevala kujibako. Ewa. Abena msisi kuru nwathu muri mutya.
1: Uri patonji.
0: Abana bawo bali yo abayika bali ranwa.
1: Bali yo basa.
0: Bako bangoti basugirie inu.
1: Ndi mukungu siniyoni.
0: Eha.
1: Kula mwese inu.
0: Aira kutya.
1: Abata kabe buganza bona bana.
0: Eh.
1: Kabe bugeden.
0: Mm.
1: Namiki.
0: Butya simba.
1: Kanga isa bya sene.
0: Eh.
1: Ari wala laniwe baba.
0: Kali baba. Wanji busagaro ye.
1: Hello.
0: Wanji baba.
1: Kali baba.
0: Uwena uwe bali baba.
1: Kali tuweleza.
0: Uwena uwe bali kujibaku.
1: Mutelevo liko gea nisha fike wakupena unyone shigero. Mnisiki kena mtumba.
0: Abenda mtumba mtumba na abeka.
1: Tulio baba.
0: Mwe bali kunenda.
1: Kantumireku.
0: Babiri basa watu weo weka.
1: Tumireku mkwano kwa nge Brian.
0: Awa awa.
1: Dave na nishigwero wanu wemba.
0: Mkwano zena muende ino.
1: Esevo.
0: Eee.
1: Natumiraku mkwano kwa nge joni.
0: Awa awa.
1: Yena kwa navi na nishigwero msenta.
0: Ntio tanga kwa otio wae gundi. Iba joni banji musi.
1: Esevo baba.
0: Oenda joni hakuni igire.
1: Kasovola.
0: Eee.
1: Ela vanda wa nishigwero wana wana mbende ino.
0: Bakobo zena mbende ino. Nzeni wetu binda.
1: Kale baba. Zena wena mkwende ino.
0: Kale baba.
1: Iza lango tuwelezi.
0: Kale baba. Akamba baketa mami wange. Shiba karanji. Budi njako ndayo kwa mkubi mlala ye nkati. Fatira ye mundungu. Wanji. Wanji baba. Uwe na yevale kujibaku.
1: Makani kwa moto magezi magidu nga ye kumbina mlali kuyende.
0: Iwe wina kwa mba muto tokula. Sebo.
1: Bago tu kala kaito muziki.
0: Hey.
1: Kangu ingize kufano.
0: Babi ni basa tufu yu.
1: Ndiye palu kwe bugonda.
0: Aha.
1: Ya vayo baba mabogo.
0: Mhm.
1: Ya vayo kia baye kate kenye.
0: Butia semba.
1: Kwa mumu kia langina vye uu.
0: Hey, mumpe. Mami oliotia. Uwe wale kumkumira guano go.
2: Gugu magaimu.
0: Gugu mekuchirevu wengumi. Hey. Hey. Obula muri kutya mama.
2: Wange magazi majidu isabrie.
0: Mbe woni iweni iwani oli kumwendeza.
2: Mbani za nabirie.
0: Nabirie ina ina ina oli otinte.
2: Nabirie namkose.
0: Eh.
2: Eh.
0: Kati ayira kwa o mama.
2: Namsa kwa mama wange nkodo ko dali sina mgaya.
0: Aha.
2: Niba ni nazo bange bona bona ki kumkosali msikwe.
0: Eh.
2: Namkiza
0: bako iri ba msaada o.
2: Ndawa la msaada bona bona bai kumplika.
0: Eh. Pombokwa pagala nyomo kwana. Njagala nyomo kwana. Leo iwo lina mkisa hello.
1: Hello.
0: Buso garoyo.
1: Je wale sewu.
0: Kale wena we bali baba.
1: Ndo ni buinga jojo kusugire wango bo.
0: Abe wango bo mlimu tya. Wango bo ebujiri.
1: Yesewo
0: na kale. Mtu singa chi.
1: Kasa na kali kutu wa mukonka.
0: Atuna tulika funenu.
1: Yesewo.
0: Eh.
1: Kantumire kwa bantu bange.
0: Iwe tumira babiri basa tu vyo.
1: Asoka ni matadu wa sikobu yo mulo irali entinkalu nti mwenda ino.
0: Entinkalu mayugi.
1: Yesewo.
0: Aha.
1: Na tumira kumikwano jangeja na jone wango bo jenzi mba na jo.
0: Aha.
1: Medala ala jabu mudiba.
0: Oyo na kuhereza wani uo muhereza.
1: Yena mjubi nganzi.
0: Iye, mtuwe mpima?
1: Yesevo.
0: Mwaive sonda daife.
1: Mbeti tuiva wa mwateleza.
0: Wilibala ino tamu sumiti guondi imeka?
1: Kasa wakalala.
0: Hey.
1: Yesevo.
0: Mpe wa waida, teka sura.
1: Zira kumuchanga gubolesi.
0: Iye, mutimuchanga chokusingo unumisa.
1: Daluba alesevo.
0: Ogwe wa ogwa wa ndoko wati kwetu ndugundi rwani kwa ogwa wa.
1: Eri yogwe bugwe yogwe idudi.
0: Aha.
1: Ogundi kitaragu tolanso ngwe na mchiki na mtu umbele.
0: Eee.
1: Sao. Yesevo.
0: Kaini uweba lukuhiza busoga royo radio.
1: Alesevo.
0: Uweba inakuninda.
1: Meyanziza.
0: Uweba lukuendavu royo bingo. Bana mutira bila kuzana busoga royo bingo. Hehehe. Uyangamu ya wangwa kwa kasente inakwede edibisedo.
3: Mikono jangabali ya kaso zimbende inu Yeba na chibali sub county na Mtumba district Yusufu Yusufu mkwende inu na mkiza Dauda Terabile Gori Chiapaso ni Musa Oye na kudu mwezi bananga Baize mwukunda ba chiapaso ni wa mtamuera Bila mbana msimbanga koyo wa mlonango yo Edo kayubu kamuomi ya kaiwe Mkwende inu baba na mkiza mzeyo mkuboti mwere inu DJ Skoma abende inu Mbakamilo kubuli mami wanaona woli Ngoi woli mzaire Oboka alikuza yanga woli mchala Mbakamilo kubuli mire ino

0: ya mayika.
1: Ai bana.
0: Baba ni kulimba.
1: Ah, zinti waka ine chwa lichi yao chwa ula nsize ni gundi.
0: Iye chwa ula nsize baba nena kani eno. Aminani.
1: Hey.
0: Minani yo baba yo baba yo tulimira.
1: Kati.
0: Hii.
1: Uo na kwa kutulimba na chitufu.
0: Baba ni kukulimba.
1: Nsize ya ulani ne nabidele.
0: Mina... Hey. Kona hindi yomba hindi ito hindi yo.
1: Kuti olitu kwa kwa tulimbe. Utuona kwa mato tuwe tambuzi.
0: Baba. Hey. Baba mbima yo baba ene mbado kupa baba.
1: Uwe wale kuni ida.
0: Hey, baba uwe mbana au baba.
1: Amina.
0: Ya baba siga lango tuweleza.
1: Kanda mkizabe sinze nawe nabirele.
0: Aya aya nabire baba ututu miranga kuino.
1: Kare wakadabada.
0: He wakadabade yoyona baba kadabada oja wangu.
1: Kare sebo. Ni kwa nujanga bale kavule mbende ino. Yeba maige maige town council. Benzima benzima na mkiza alanse wa mkoti mwende ino. Kwa jawa angadeni sinkwina, na mkiza bakari wa mkoti mwina na mkiza mkazu wangu. Aisha.

0: Alo.
1: Uwanji baba.
0: Okobo cha DJ.
1: Ndivo baba.
0: Oiko gari makani kamuruta sodi ayubwe.
1: Abe bugari mwini mtia.
0: Tulivurungi.
1: Okanikachi.
0: Mkanika bugari.
1: Obugari obuliwa.
0: Obugari unabwe nipa buga.
1: Obu nobu wa masasi.
0: Obu wa masasi obu.
1: Butichi, ya masasi gari kuimeka lele ilala.
0: Eisa siyeli ya vitanunga tukute ila mulu ilala.
1: Eisa sika lakati ni katika vitanu. Ai mwenye wewe mlimu ti. Mlala vipi sasa tuwe?
0: Baba anamuruta soi. Mama akagoya lima.
1: Butia irako.
0: Ni mukazi wange wanadi mutifuba.
1: Muka mumpe yako.
0: Muko weko. Uno.
1: Otinja mtwala.
2: Twanje sebe.
1: Muka makanika amazo kanika. Amaza ira. Kari wino wewe wale kuhulizi saa. Ani unumbu muka makanika. Mchala makanika. Ni wani. Tukovere kutukere. Tukere muka makanika.
0: Vaburunji.
1: Kari baba. Uwanji. Ani akugira ku bibi bibi tagira ku birungi.
3: Ah, nzira ndogira ku bibi.
1: Oli wa mukisa.
3: Yesebo.
1: Obagemera mu wabo butakugira ku.
3: Bagemera aho bulya buli odi otagala na kuwala na oba mulungi.
1: Obagema mu.
3: Yesebo.
1: Obagema mu nakusirika.
3: Yesebo.
1: Ah, ukirungi.
3: Ntumira kwa abantu bona bona be kyalo kine kikole wango bo. Ala musa kumkwano gwange ya makomu somesa wa nankoma. Na sendi ayo kumkwano gwange yewe ka arajabu nti mwenda ino.
1: Mkovira kwa arajabu?
3: Yesebo.
1: Omugu wale kere kuyunga yunga.
3: Hehehe. Beka yunga.
1: Kale. Uwanji.
0: Yesebo.
1: Uwanji baba.
0: Yaitoweleza.
1: Enoroyo extra kuroyo. Radio.
0: Oyo no msado wo mlevu kali kilo kuvena mtomba.
1: Eh anchawa. Wanchawa baba.
0: Sola kuchawa ni o wange.
1: Ii mgana wange.
0: Kati njawe we nenda ni.
1: Zane vuza.
0: Let's go.
1: Wanji baba.
0: Ah etu kubogwe mbogwa.
1: Uwe na we bali kusima.
0: Ako ni kubanga na buli sisa.
1: Ako kenza kali kwa ako ndidi.
0: Eka ngone kukuwa no.
1: Babiri wonka basa tutuwe uma uma uma.
0: Kata ambike ni mchasamu. Hapa ndobo kuchepe chiranga na wanena na watu wanenda.
1: Yuhu opimo otio ina kapima?
0: Eh?
1: Vaku bantu. Beso ni woti. Nga ukolanga mwino uli. Yaba kima muna kusiri.
0: Kupati chanjilo nyo na chepuenda.
1: Dia iba kima muna kusiri kaa.
0: Soba kupati ya wanena na watu wanenda. Kiri oke. Okay.
1: Iwe balumba gani?
0: Kati?
1: Teka
0: nsembe yonti. Wacha kawono wana wali kunsi vange.
1: Sebona.
0: Nga mulonji.
1: Tufuwe kumama. Iwono wali wali. Iwa tusigaze echi sebo.
0: Komu.
1: Wanji.
0: Nabaire wake yo.
1: Hey.
0: Eka sozi.
1: Hey.
0: Ale nyamala ya wakazi, puna wana gani kuenda kubaleta.
1: Tusine.
0: Ato ni wakana chaina kwa hiyo kweishi mde.
1: Tusine. Tusine. Tusine.
0: Ne. Kwa ya wakazi nyamala, toka kusine wabalu njama bitienda.

0: njaa kutola kuja kunsoniwa twale lunga obasale no yunga uwanji
1: DJ Siko
0: saa yaba saa yaba chala bana musa niwe niko na bima mibonka niko na wako ya ni bima mamba ni bima mieyo munda kazena mpayo kunabio hey munda kazena mpayo kunabio mami mamu waya na hivyo ni bulina kuhuli na kuhuli sawa uwanji uwanji
2: mka
0: waka radio mli mutia
2: kulio balonji
0: obula mli mutia
2: uwe
0: na uwe wale kuhuliza mama
2: mli mutia
0: eno sawa ya ife niwe yange ni mwe
2: na mseku wano
0: tuwa ye muku
2: namsafu mwani wange wa gole isu wano waka radio
0: Muku nita kuitama
2: nako naku nikuwa kwa bange iwe tufumbe itoke
0: mfumba itoke li unkati mfumba kuhuita Lati mtuwe gombesa.
2: Hey. Atende ayo kumama wange kasi na udo kunko kuo. Awe namba.
0: Awe namba liba namkize. Namkize ni mami.
2: Kale.
0: Kale. Namkize kumu kwa ili mkwefe ndi kubuna wa mugarevu.
2: Mbifu uliza.
0: Hey. Uziro msavu ina mkaga atamu chinane satu wazatu na isatu Uziro msavu mkaga mnana mkaga chinana mkaga na itanu Senga busa gara ye
3: Lelo chukulina
0: Lelo munina
3: Chukulina tuli chuchi
0: Tuli kumuka subi subi
3: lipaka Kuchwa na tujaji
0: fuga Odi lelo tukuja kusibula mangu
3: Lelo jasibula mangu
0: Sawa ikumitulu kutani kampira Nisi sibula muenda wa chitundu
3: Muenda
0: Chitundu wao
3: Olete chinawa tujiva ile
0: Boti kumuka mangu mangu Bita vita muku Sawa ya wa mami Tuwa ye muku Michi mami
3: Michi Magole isi kujia wange Mpulile no uo mlevu Yena mbwari ya alidi ulizeno no undi
0: Tidi hiyo mkwa nukwangari ya
3: bubumi Mwini wala mazani Akuenda ino
0: Mkwa voti imuende ino
3: Mkweli makuenda ino mami wange yari
0: Ali, ani?
3: Ame chigweli
0: Chigweli chiri uwecho
3: Chigweli chiri kamuli ya uweende
0: Kaji kamuli
3: Chivu gweli ya chigweli Eta kudema Mwani sojume ituma kwenda ino ni kansalo umulonde Ife tujive kwera tujiriku
0: Kansalo li ya kwa mwamu ila vila Mkwa daya kubi mambi vili vio nkabiti Kwa tuile mundomu Tenu abalongo mwizaire ya weka sazi mbele ina abalongo tenu aniwa Aiswa Namkiza karimu mkwoti mwende ino Namkiza mzai chige Eriyo karimu na mlondo mkwenda ino baba Uwanji Sewo
1: Uwanji
0: Eno sawo ya vii mami vile mfuwa kutufweku Pana muso ni wenu sawa ya vii mami Munde katuwa yoku nabiyo Mamu banabiyo uli sawa mweyo mwaba nabiyo Zena mleke zena mpa yoku nabiyo Uwanji
4: Oh
0: Hello Uli unji nyabo uli otia Obula mbuli utia kanyabo Zeni zeni zeni jesko mano nani
4: Pana beti sali
0: Ayo gira kuina ye Yo gira kuina nari kutitega ni oyu Wazira Kati titumira kwa yo gira kuina wako ulire
4: Ya niko gira
0: yu Mhmm
4: Yuna kwa kula mta
0: Eba na chirunji Kari Kari baba kemba kwa kunumire
4: Ya niko
0: Batu weku ba mami ya mikisa Sara naka mumeja kuzinkwende ino Na mikisa budara nsirira Enaka wa Mkada yango omlewe kiranga Na mikisa muganda wangeneira Uwanji Enoro Hello Sewo Sewo mwako ya vile kwa lukusada
5: sute wanjira.
0: Kusado kukuru iwe.

0: Wewe wewe baba.
1: Ono mweta makerebite gambo ruka.
0: Abe ruka muri mutya.
1: Ebano njwe.
0: Ebikado byatuka.
1: Ebiga ebikado bya filibu abu yate da filibu bwa mpija.
0: Wanji?
1: Ida filibu bwa mpija.
0: Ndi kuida.
1: Eso baba yituweteza.
0: Uwene bali kujiba ako.
1: Ndakula musako mukazi wange.
0: Ani?
1: Ah, omuka da safia.
0: Abawa.
1: Ndine ya misawe.
0: Wanji?
1: Ndiye
0: yuki tibota zimba mutima. Yeye kanyanga zimba mutima. Muganda wangu. Tuli kwa sonsa.
1: Ndiye yuki kwa sonsa kitibwa.
0: Yeye.
1: Kwa kutuweleza.
0: Wewe na wewe bali kujiba yako.
1: Sawa.

0: Waji baba.
1: Halo, kutuweleza.
0: Kari baba.
1: Baba, tusimento elezayo.
0: Zena ni mzamu zeno kuulizako.
1: Olini kibari ya mzamu zeno kutinzile ituwa babo wanja ye.
0: Awe ituwa mlimutia.
1: Awe ituwa tulivulungi.
0: Awe mtu singachi.
1: Kasa naambe wazi itu kubakuba mkwe.
0: Awe mtu singa, tunatu itu tiyo.
1: Kambiswe kumuga na egali.
0: Babili wonka.
1: Chiza mzamu.
0: Aha.
1: Ni basi tumutawa na uwa mgalimu.
0: Kati ya semba.
1: Asemi ya yuji mama iso.
0: Kari. Uwanji!
2: Omukulu.
0: Uwanji baba.
2: Mbalakuru weza.
0: Zgena mbalakuru uliriza.
2: Ela ni uwa mkama wa ifumwene.
0: Uwanji?
2: Ni uwa mkama wa ifumwene.
0: Oh!
2: Uwa kapidongo baba.
0: Ebiti uompe ile.
2: Baba, malagale kapuleke.
0: Ndi msanufino.
2: Choto baba kunga baba tukuhu ulise vuhu ulise.
0: Hey!
2: Ela uliru wakutano.
0: Hey!
2: Tukusoma kusoma tuba kupulili nga baba yando tutu ule na kuwa hili
0: mwe ni msanufu inayo kwa
2: ambise kubadu baba
0: mte mjivu wako mjivu nga kupaka paka
2: baba tujivu wako buve
0: buti babiribu unka tuveo
2: eyo yeshi batu zamiru
0: aha
2: kwa yale itadaya bafo gubafo gulo guba guti hata ya mambuti ya metanya na kufuwa
0: amina
2: yava yava yu kansala waisu
0: owa ituwa
2: ituwa kansala
0: kansala choyo
2: baba cha kansala ejido mechito
0: ndinuwa kuhendi ikuwa
2: babo baba kubie bowa
0: eh
2: ni mwalo ndabulo ni baba twata kubete watiki
0: eh
2: bulibowa wetu
0: ataka uliyo timu yako ya samotoka
2: yako ya samotoka
0: ogwano ogwera gabano ogwano
2: baba lero kanike amadi tulikunwa bunu eh
0: ogwano ogwano ogwera gaba libati
2: weleke bwera baba yetu alo na watu ofuwene
0: kali baba
2: yaba yo makali ya
0: buti ya semba
2: kati ya semba mko edme wange igole gulesi
0: kali and the royal extra DJ Scalamu the 7 DJ Bully Rakutano kukwe sawa mkaka paka sawa ikumina ndala ale tujale tujaa kumasawa mwina chitundwa uwanji
1: wabali kutuweleza
0: uwene wabali kujibaku
1: kare kare
0: hey
1: mwote devu gini lakibo okusinzi ila ituwa
0: abe ituwa mlimutia
1: tulio walungi baba tukuma kutukuliriza
0: muka mta siwa mubo naku
1: mubo naku
0: muka wati muende ino
1: kare kare
0: hey
1: kambise kumuba negali
0: babili wonka tufeo
1: awantu wabe ituba ambende ino
0: aha
1: no yo kiza muzahamu
0: aha
1: ni basiti
0: buti ya semba
1: ni muzamiru kibaya ye na muende ino
0: kare.

0: Wanji baba.
1: Wale
0: kujiba ako.
1: Wansala dene yandi tuwa.
0: Awe tuwa. Iye bana awe tuwa wana mchukwe. Mwabe la shivane imwe.
1: Fatu tiyo.
0: Baida waloga.
1: Mifatu sengu mwilebisa.
0: Hey.
1: Tuvuwa kuo.
0: Hey.
1: Ambabi semu kuwa ba.
0: Babiribu unka.
1: Kutuba ya mzamezu.
0: Aha.
1: Ikiza mzahamu.
0: Aha.
1: Lala kwa mwazwe ya siyaza.
0: Buti ya semba.
1: Mama hamesukwevu ya.
0: Hey.
1: Eh,
0: kali bakoti zamu enda ino.
1: Eh, sebo.
0: Kali.

0: Uganda DJ Scum. Yoli wakavi. Eri mkanango msaiga DJ Scum. Maga maga tukwera vire. Mkwende inu. Eri wa mtu wa mufu iganga. Baba kwenda DJ Scum. Wanko ambi yoni unoruzu ungu maya ukana. Wanji.
1: DJ Scum.
0: Wanji.
1: Ndidi ya ku onomuise kama umeudala nsirira enaka wa mdani wakasa nyanira. Ndidi ya kusima abantu wa ituva. Abantu wa ituva bano bantu balungi no lwensonga. Bona bona vee kovana ati tulemele ku DJ
0: Skomo awa wakisi wange ni kujajayo mbawa nile ndio mtia.
1: Olikubo na sebo wange. Olo kutanu no lutuka angaluno. Ndi nti bakubaga nda masimu ati muno msaada tuse.
0: Bana ndi wa mkisa.
1: Ojo kutukanga oja ituba. Waituba. Waituba. Kiza msaka muka mseku. Na mseku na wanda ituba mwena mwena.

0: uwanji.
1: Anaidu naituwa mchiboli boli nga district na Mtumba.
0: Abe na Mtumba muli mtia.
1: Tulivulo nji baba.
0: Obuoku njawa.
1: Ayu baba tisola.
0: Abe itu. Abe itu baba iganga baba kubaku wakavuli memuli yae.
1: Baba era ngeza aku ino.
0: Ewe.
1: Raka stanku ulida. Nata bera tisola ya buatu usi.
0: Omwana wena.
1: Omwana wena Mtumba.
0: Kali ni yanzizi.
1: Baba leo tuweleza.
0: Kali ni nzani msimu kuliza. Mlewa babidi wa sartu vweo.
1: Kazi wangu kabila Luisa. Ganda wangu David ya mchiboli boli. Na yata mkudawa zeri wangu. Bagovalo, bagova. Ndiyo vwisa na ula.
0: Buti.
1: Yeso.
0: Mkwonga ya babidi wali wena Mtumba. Zewa wa chivalu machivalu me.
1: Na alamsa kwa wakalezi mchiboli boli. Na alamsa kwa nichi ya mwani wangu. Kasi mwabwe inechi.
0: Kaa.

0: bangi baba
1: tubalo kutere
0: uwele omisu kwa kwa baniki
1: kwa wako unyasolo mbaikali
0: abaikali omuli mtia
1: aweka adasiva kutugona kubugoni
0: aba nange ni msimu zenjidi muimu mkona kubugoni mkungulu mwamulisia
1: atuhulisi shere jemo izeti
0: aa mwebalo kututaka
1: matakira chimo ino
0: ii aba nabaika bali batia
1: tuwa nabaika bewa sawasiwa ahulisi shere jemo izena
0: ouseguli yo
1: ouseguli yo mungino
0: nikuiza kulia kuita no kumbori
1: Mbole wajia mbole nakubanda sana akasanaka kwa ite mungu wa inga jiri wa ninji
0: eee
1: kante yake mungu vana
0: babiri wa satu
1: na msi yako sista wa angu mbaila ino ngami wa mbaila na kumuijanja vila chimu mteka mungu uko mganda anga ivani ali
0: ae
1: esewo
0: aira kwa huu
1: Ndiye kama mwonyoko wa ange ndiye wale kulabirika mwonyoko wa isomu iduwa lilo
0: Iiii
1: Sidai rengani nzo kuhunye nesulumba
0: Aba kailo, aba ilo wangu sasiriye
1: Amina seba
0: Kari Ni wase mbakati Wanji Hey
2: Hello
0: Wanji bab, Wanji Hello
2: Ebalesem.
0: Wena webali njabu.
2: Kali.
0: Eh ono nani nzeni zedi yescom.
2: Ono dotye kaliro.
0: Abe kaliro muli mutya.
2: Bana tulibule unji.
0: Mtuli yako emboli no uita.
2: Eno.
0: Ato mtira nesonzi.
2: Eh.
0: Ya olimba. Hey.
2: Aga mazima.
0: Eh. Hey.
2: Pabla nsendi no nyelwa kwa music.
0: Okakasa.
2: Manango tibushe.
0: Eh.
2: Eh eh.
0: Eh bani msimu.
2: Ni
0: kwao. Na amina wewe bale kusima.
2: Ayali.
0: Kali.
2: Niacha.
0: Kali. Unje yeye. Maji. We. Wanyi. Ni wasembe katitira ku munda. Wanyi baba.
3: Ngalo tuwele.
0: Wewe ne bale kujibako.
3: Wanyi maiso juma kusinzira ituva.
0: E yancha weira.
3: Sebola nga kuchawa.
0: Muka mutese aliyo.
3: Aliyo.
0: Mkobo timu ende inu.
3: Nisewa kuwa lera kabatu li kamwe changu.
0: Abanu onge ya. Hehehe. Wadio. Eh. Wanji.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Lini mzame lukibali okusinzi ituwa baba.
0: Awe ituwa bana mwacho kuba.
3: Baba awe ituwa tukuenda ino tutu tenduke zigele tutakwa mbafu.
0: Ndi musanfuwa uliza sena mbende ino.
3: Kano ngelo visa kumuba negari.
0: Babili wonga tuweo.
3: Budala ansiri ile nakawa.
0: Aha. Uh-huh.
3: Muko ilume wange visu ile nakawa.
0: Budi asemba.
3: Asembi ayo mchala samu butangala.
0: Kari. Okupa kumachala vanize. Nemisu wa jine tinge. Wanji. Hello. Wanji.
4: Hello.
0: Wanji baba. Uwe na yivara kujibako
4: Udala msiri lali tulimba uri mbente Awe ituwa na ava singo kuri zaroyo
0: Mutio mwe amba Ba wambu
4: Bana ava sebe imbole kapchoro valiku
0: Awe ama na ave kapchoro amuli bakavi
4: Eo nani olende kapchoro msebe ibaba
0: Bana wancha wale onga wambulaku
4: Aha nini kwa ongobo ide programe Yolo kutani yona ava nkatu vaku vanji
0: Eee

0: aye ngandi kuhuliza
1: bani msa nifuwa kuhuliza babe kamtala
0: mnimutia kaitaboni kabisa no kwatu weva ino kwelekeze ndo
1: zena kaitaboni kabisa
0: aha very good
1: katika chonchi gemi
0: kandile kapitola sewa
1: kari baba.

intimate. Akemba bakata karibobo. Fresh love. Zendi confident. And your love is reliable. Eriyo mukwanu gwange alaliye katwe nkwende ine mayige. Eriyo mukwanu gwange alaliye mpungwe. Abe mpumu mbende ino. Eriyo mawa mavere mwene mavere wiyende. Muko ine mwange. Baba mayi mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene

0: manila zikatini
1: wanyi
2: ejiskom
1: ondi kumuni
2: wala kutaza ba
1: one wala kujiba
2: wala wamweta avundu kusinzele itova
1: awe ituwa mnimu
2: awe ituwa wakwenda inu
1: mtu singachi
2: baba kasa na kuonga katani sa kutandisi baba zi ngengere kutandisi wa kufitola iyo
1: tuyukai kani
2: ndale ja kuwa na mkama wa iso
1: zainu wako kazemi li
2: ezo ya tuli vobi
1: ii
2: ae wadisari nobuli luya roya gana zi ngengere kutandisi wa kufitola iyo
1: ndi kuida kuli ya kumpe ngere dedo mchikala edi woi gana wa lidi
2: obaru na kuzo wa baloli kuida
1: ee
2: lutukove baba tukutelekele zi ngengere
1: vana anja kuida itu weyo vani deli
2: ni watu kove da
1: ee
2: Oluna kuruwe na tuluteke teke
1: Muka mte sajaba kovira
0: Kanyama
2: Muka mte sena babo Tafa mchivali babo Nomu sira kutenge kaita bulu njini
1: Mkoro tindi kuida
2: Nye yone male yona
1: Hmm
2: Yako vambo emale Aja kutekele emale nene
1: Nja kuida
2: Ata chichiba itachivuwa Mwita gezabu na lagaba geba katigao
1: Hey
2: Agaba gene gwene gwene kutigwali ronda mu
1: Amina
2: Kate ee
1: Hey
2: Eka kula tele wanawate na kukukule diyoko
1: Bando pere
2: Katiari ya chibari oye
1: Musi imie
2: Oyo damu sabula wambu kwa mwide no duwa chitofa kule diyoko
1: Aze nzabuzivu
2: Ya wa me ya bakalia
1: Mkobo timu hende ino
2: Awa waku vide ila kumutu woko
1: Hey
2: Kati ya wa mkwe ni mewange igwe gule suzuli gana
1: Aha
2: Ya wa yo mkwa nguange Biso ovuli gana uwasuwe na uo
1: Mutiari isemba
2: Yaba mutawa ni wachi modo gula
1: Kari
0: Ilasi tibi endi njia zibi mozibi ya saluni Aka chocho ya
1: gala Wanji Wanji baba
2: Kujibaba
1: Wanji baba
2: Hehe Mbali tuweleza
1: Ono yibali kujibako
2: Ono kini kaitense na wankwale kukale kaba tegevu
1: Abena wankwale muli mutia
2: Kile ulo njibaba
1: Chie muta sichirio
2: Muta sichirio zini ima ganda kangea no Tano
1: Eh
2: Nini sina maganda changa tero faina
1: chingina chiri yao
2: chiri ya no
1: chibako
2: na tamu sakono
3: halo sir
1: chino china maganda uko voti ya
3: kuma njavu na mwako wabuti
1: oli yao mgatama
3: kila na mgatama uwe wale kuwa nisandera
1: ogulenze uko guliguti ya
3: ogulenze ugulu uwe wale na kukireza
1: uwe wale kugunkumila
3: kale
1: Ee.
2: Aya kan namse kwa no wa manga.
1: Babiri basatu tuve.
2: Namusha mama wange na ile ya Robina.
1: Aha.
2: Ye wali kunzala.
1: Ee.
2: Ee.
1: Aho kirunje.
2: Na namusha kuna bantu bena wankwale.
1: Abena wankwale.
2: Ya we bulunji be bali kuuliza.
1: Eho.
2: Ee na namusha ka oni baganda wange.
1: Abani abo.
2: Ya we bulunji.
1: Ee bali bali wa.
2: Ee bali kuna wankwale era.
1: Eh bakobe.
2: Eh.
1: DJ Skoma abinda.
2: Eh.
1: Namukisa china magando chikobe.
2: Eh.
1: Ibe chitubone chikuchufumbira akachayi.
2: Mansulo. Malimana katoke.
1: Erake mbako.
2: Mm.
1: Akali kuira kwao. Nsaba kachikuwereze.
2: Mazima.
1: Kali.

0: Lolita. Abe usembatia mbende ino kujangabali na mtumba shamani uwaba mpenda mtumba kwenye ino eli ya mkano kujangabali ya kudaka ya usembe mbende ino wakati wajiriku abe na misindwa bududa mbali kona hafa balisa ni mumu singa wanji
1: baba
0: wanji baba
1: Eze mwe Uganda wu.
0: Ai kendeza ku radio.
1: Yesebo.
0: Moyo mu bigolina babutendeza.
1: Ichanga Wilson mu Uganda wu go tumira buli saba.
0: Ai.
1: Yesebo.
0: Yeah.
1: Mama akukuma lyatya.
0: Mulungi mbu.
1: Neno byena ekigunga.
0: Ee.
1: Ngabo ekumbi kunji.
0: Wewa.
1: Lire tumira ku kuba chamani banange bona bona.
0: Ee.
1: Tukulembele bulungi.
0: Wakuba ntere wancha wa muku chiamani. Wanji?
1: Nda tereza wakuba nene namba nina yu.
0: Eya nge mpiaka?
1: Ole nene mpiaka? Odaji mpa.
0: Ndaji kuwa ufa yochi.
1: Kalulu musa kari uwa.
0: Aha.
1: Oyo yansivida evisolo ayemela mpereze.
0: Evisolo eviriwa?
1: Gwentu mire nte. Mkoti mwende ino. Ee,
0: kari.